Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita akan dengar segera pengajian Al-Quran dan terjemah Surah Al-Baqarah ayat 183-185 dibacakan Yesni Prihati dan Sari Tilawah Fitriani.